0: ate yesu ntre so so tie ba na yesu otumi aw de kasama asote ye dey because o ya asote wura o ya asote wura ye obi o hono problem no how no that dey no o so tumi
1: o
0: so ye dey tumi na peter na asote o mo ye bibiara o mo kwa chiripa asi be obi o mo no munkumu ba o mo ni mo ye asote ba o mo ni mo ye wa ye bia nya ye yare no wa ye bia nya ye